کی باریابی میں ان کے قدموں کی آہٹ, ان کا آنا تھا کہ پلکوں میں سمٹتے جاتے تھے رات کے منظر. یہ کون بتائے کہ دل جانے کب سے رہتا ہے پریشان تیرے بغیر. سچ جی چاہتا ہے کہ یہ منظر سمیٹ لوں, تو حسن خاموش اور عشق بے پرواہ, جانے کیسی ہے یہ کشمکش کی رات.